Ayenani mi Abdullah Ifra. Jawdu hen doodi. Wacha wiya dem Ifra so kullu jom gari yangi. Dabu dana wa rabidani hakili pamaru sembe mafamdani miju. O funere kebi Usman Abdul Hamad Umar Ahmadu. Wuru wuru wuru doro. Kulbena bali li di Hollanda.